0: kagkaron sa katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop hagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.

0: di rin natapos ang kasaysayan ni Farah, ngayon ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
0: Diri lang sa inyong paborito nga estasyon. X